Yekıng bırdaşuri, yon yekıng bareye, por nye eleji, por nye eleji.